سيف وإذا ريسان بيات ني فلودو نسباري انت كالك لونج ويكند طيب سايسا قبرون قودو لحرف تيت تياو حفنا كنو انت ناغو دشو كوال مطول داني ويكند فورسي انت ياتون دوي بش تنزل للي مالتا إسا برو فيرا لاموند كبير تا ستوريز دي بديت نرى فو انستغرام دا كل حتى قودو نقرا فارم هاوسز وكوال او دش يوم كلا جاست هوتيل زيك وتكون يات ريلاكس ماك فورسي Naqizjiet għal-kwiet u għam il-ġen ta' Malta l-kemmi fimni għawdex. Dan iżbinijiet u koll ikun dik innaqra żgħira biżi mit-turisti imma laqwa li gawdejn ih mill-aħjar li stajna l-long weekend u għadu m'għaddix forsi inti għandek xi speċjali pjanata llum bat li fil-każ. Ser tagħmel inti għaliex jiena m'għandi l-ebda dejja biex inkun onesti miegħek 9 0897 WhatsApp.